hadisa toy yaay ban dañ hadisa tu ban dañ hadisa to tawlo ma samb mu ñu yobbu ñor me mu wayul tour ma ci ñor senegal ñepp ngi joy ma samb ma ngi ñor me mu wayul tour ma ngi ñor